sobotnje veče. Čeka pusta čekaonica u noći praznika. Željezničar okreće skretnicu. Tu i šalter s natpisom prodaja vozovnicu. Iza njega možda je kripta, gdje nastaje nova religija za vjerenika koji vjeruju u Boga pruge, zajedničkog za sve. Dizanje šina je atentat na društvo. U 18.08 je vlak koji vozi u goste. Svi će biti sretni kad odsviram Silent Night. A radujte se, narodi, stoko jedna pjesmama neopjevana. Dolazi crni brat i kaže: Treba ćeš kupit vozovnicu, u vlaku je draže.

malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Guinea Joe, pitao dakle sam, velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom, u vlaku smo isti, crni Jezus i njaz, stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more, da nas izvede iz ropstva, ritmom točkova koji prati rad srca u nama.

0: Ej, a misliš, da grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi je stric dal en les, pa je bila pa grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa pot...

0: Ej, a misliš, da grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi stric dal en les, pa je bila pa grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa potem...